بریره گو سیریلی اون کندیر نیر یه ترو می هایی که یه گرد فود زاین رادیو جاما ور هاور تو می آمین کیره که یه رکو یان جاما وی چی چی او تی فیم یرکو این از بی نسونین نکه تیره کالی کی ورا در هرسری یا رچک نری کام پات ور نری همار کاغه کرا زاینل این چورس میک این ویچ این ویچ این توین այսօր կիրակի սեպտեմբերի 6-ն է, գարնան առաջին կիրակին, և գարնան այս կիրակին անշուշտ մի քիչ տարօրինակ է հնչում Հայաստանաբնակ մեր ունկնդիրների համար, որովհետև աշխարհում այսօր աշնան առաջին կիրակին է, բայց այսօր Ավստրալիայում տոնում ենք հայրերի օրը, անշուշտ արդեն Ռաֆի դրված երգից, հայրին բոլորիս ամենասիրած երգերից մեկն է, հայրերին նվիրված, հասկանում ենք, որ այսօր հայրերի տոնն է, շնորհավոր ձեր տոնը, սիրելի հայրեր, քանի դեռ դուք կաք և ապրում եք, մենք միշտ մեզ երեխա ենք զգում անկախ մեր տարիքից, հայրերի տոնի առիթով շնորհավորում ենք, առաջնորդ սրբազան հորը, չէ որ նա մեր համայնքի հայրն է, չնայած երիտասարդ տարիքին, արժանապատիվ Տեր Նորար, Տեր Պարթև, Տեր Ավետիս, Տեր Աշոտ և Տեր Նշան Քահանահայրերին, հայ եկեղեցու թեմական, վարչական, դպրաց դասի բոլոր այն տղամարդկանց, ովքեր որ հայր են, նաև նրանց, ովքեր որ հայր պետք է դառնան, նաև նրանց, ովքեր դեռ հնդրում են նրան, իսկ անշուշ նաև շնորհավորում ենք հայեր եկեղեցու ձայն ռադիո ժամը այսօր դիմացս նստած մեր սիրելի Ռաֆին, Ռաֆին հայր է երեք զավակի հայր, շնորհավորում ենք մաղթելով բոլոր մեր հայրերին, քաջ առողջություն, հաջողություններ և իհարկե հայրական հպարտություն, թող որ հայրական երջանկությունը միշտ ապրի նրան սրտերում, ուժ և կորով ձեզ, սիրելի հայրեր, դիմակայելու բոլոր դժվարությունները և թող Աստված պահի և պահպանի հայր, հայ հայրերին բյուր բարիքներով, բարեզարդելով նրանց կյանքը։ Իսկ այսօր բարեկենթան Սուրբ Խաչի պահոց, բարեկենթանը Պաքին նախորդող կիրակին է, որը նվիրված է տաղավար տոներից մեկին Խաչվերացին, տևում է երկու շաբթից մինչև շաբաթ օրը։ Մեր այսօրվա հայտագիրը նվիրում ենք անշուշտ հայրերին և ունենք շատ հետաքրքիր ծրագիր, խնդրում ենք մնացեք մեզ հետ, հիշեցնենք, որ վերոհիշյալ հայտագիրը պիտի ընդմիջենք հայ հոգևոր ազգային և ժողովրդական երգերով։ Այժմ սիրելի ունկնդիրներ, անցնենք մեր հայտագրի գործադրմանը, մաղթելով ձեզ հաճելի ունկնդրություն, մնացեք մեզ հետ։

0: هاور تومنك لورير لورير ميكيش عيسور تخورين سبتمبري يركوسين أرتاخي هنرا بتوتيان أنكا خوتيان يرسون هنجرور تامياك نير بايت هاي سوريرين أرتاخي تشي تونو ميرا أنكا خوتيونا عيسور أرتاخي جروتيان ميچه تشنامو زركوم جروتيان ميچه نارتاخي تاسن يركو كاغاك نير جوغير بناكاران نير يركارو روتون هنجي كغيتي نير نو واتسون وانكير هزارابور هايكاكان سرپاواري نو مشاكوي تاين عجيك نير Գերության մեջ են մնացել 580,000 գյուղատնտեսական նշանակության փողեր, 400 միջնատարյան գերեզմաններ, 25 թանգարաններ, 11 հիվանդանոց, 4 համասարան, 232 դպրոց, բայց թվերից ու շինություններից շատ ավելի ծանր է մեկ այլ իրողություն. Արցախից բռնի տեղահանվել է մի ամբողջ ժողովուրդ. Մարդիկ զրկվել են իրենց տներից, գյուղերից ու քաղաքներից, իրենց պապերի գերեզմաններից, եկեղեցիներից, իրենց ցողից ու հայրենիքից։ Արցախի անկախության 35-ամյակն է, բայց Արցախն այսօր գերության մեջ է։ Գերության մեջ է Ստեփանակերտը, գերության մեջ է Շուշին, գերության մեջ են մեր գյուղերը, մեր եկեղեցիները, մեր վանքերն ու մեր պապերի շերիմները, բայց գերության մեջ չէ մեր հիշողությունը, Արցախը հիշողությունից ջնջելու իրավունք ոչ ոք չունի։ Եվ գալու է այն օրը, երբ Արցախը լինելու է մերը, ես հավատում եմ և հույսով եմ, որ դուք էլ պիտի հավատաք։ Սեպտեմբերի 2-ին Արցախի Հանրապետության անկախության օրվա առիթով ամենայն հայոց կաթողիկոսի հանդիսապետության Միած Նայեջ մարտաճարում կատարվեց խաղաղության աղոթք։ Մայրաթորի միաբանությունը եւ ներկա ժողովուրդը աղոթք բարձրացրեցին առաստված բռնի տեղահանված Արցախահայության տոկունության ու ապահով կյանքի, Բաքվում պահվող հայ ռազմագերիների եւ Արցախի պատանդարված ղեկավարների շուտապույտ ազատ արձակմանը, ինչպես նաեւ ժողովրդի խաղաղության ու բարօրության համար։ Արարողության ավարտին նաև աղոթք մատուցվեց Արցախյան պատերազմներում զոհված քաջորդիների հոգիներին ի հանգստություն։ Արցախի անկախությունը պատմության փոշիների տակ թաղված չէ, հայտարարել է Մեծիտան Կիլիկիոս կաթողիկոս Արամ Առաջինը Արցախի անկախության օրվա կապակցությամբ հղված ուղերձում։ Այն մեր ազգի օրակարգում առաջնահերթ տեղ պիտի գրավե, որքան էլ փորձենք իր ապաշտության պիտակի հետևում անցյալի էջը համարել փակված, ասվում է ուղերձում։ Արամ Առաջին առաջնահերթի համարել նաև պայքարը հանուն Արցախի անկախության վերականգնման։ Վայ այն ազգին, ով իրեն բանտարկում է ներկաշահերի նեղ սահմաններում ծածկված իրապաշտության քողի հետևում։ Պատմության թատերաբեմում մնում են այն ազգերը, որոնք իրենց ներկան տեսնում են անցյալով ամրագրված և ապագայի տեսլականով զորացած ու առաջ են քայլում վերանորոգ հավատքով և հույսով։ Այսպիսին է եղել մեր ազգը, այս է պատգամը Արցախի Հանրապետության անկախության։ Մնանք ականջալուր և հավատարի մեր պատմությանը, հին թե նոր մեզ փոխանցված սրբազան պարգամներին, նշված է Արամ Առաջինի ուղերձում։ Արցախի Հանրապետության հռչակման 35-ամյակի կապակցությամբ այց է կազմակերպվել Եռաբլուր զինվորական պանթեոն, որտեղ ծաղիկներն են խոնարվել Արցախի կանչ հուշակոթողին։ Հուշահամալիրը կառուցվել էր հայերենի կուսակցության նախագահ Արտուր Վանեցյանի միջոցներով։ Օգոստոսի 30-ին Միածնա էջ մարտաճարում ամենայն հայոց կաթողիկոսի նախագահությամբ մատուցվեց Սուրբ Պատարագ, պատարագիչն էր Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի միաբան հոգեշնոր Տեր Վիրապ Աբեղա Սարգսյանը։ Սրբազան արարողությանը ներկա էին կրթական կառույցների ներկայացուցիչներ, հանրակրթական դպրոցների տնօրեններ, Սուրբ Պատարագի ավարտին հանդիսապետությամբ ամենայն հայոց հայրապետի 2026-27 թվականների ուսումնական նոր տարեշրջանին ընդառաջ տեղի ունեցավ կրթության մշակների օրհնության կարգ։ Սեպտեմբերի 3-ին Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն ընդունեց մի գորգի պատմություն նախաձեռնության մասնակիցներին՝ Մարիա Թոր Սուրբ Էջմիածնի եւ Հայ Բարեգործական Ընդհանուր Միության Հովանու ներքո գործող հայորդյաց տների հոգևոր տեսուչ հոգեշնոր Տեր Հարություն Վարդապետ Կիրակոսյանի առաջնորդությամբ։ Իր խոսքում Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը շնորհակալություն հայտնեց Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միությանը, Երևանում գործող հայորդյաց տների հովանավորության և կրթական գործունեությանը բերած կարևոր նպաստի համար։ Նորին սրբությունը իր օրհնությունը և գնահատանքը փոխանցեց նաև հայորդյաց տների հոգևոր տեսչին, քահանայած դասին, տնորեններին և մանկավարժներին, մաղթելով արդյունավոր ծառայությունի նպաստ հայորդիների կրթության ու ազգային հոգևոր դաստիարակության։ Լուրեր առաջնորդանից, այսօր առաջնորդ սրբազան հայրը Սիդնեի Սուրբ Երրորդություն եկեղեցում էր, պատարագեց Սուրբ Երրորդության եկեղեցու հովիվ Տեր Աշոտ քահանա Աբրահամյանը, քարոզեց Տեր Վարդան եպիսկոպոս Նավասարդյանը, որ այսօր պիտի խնդրենք Ռաֆիին հերարցակե։ Եվ առողջապահական մեկ լուր կաթը նվազեցնում է կասկերի և շաքարախտի զարգացման վտանգը։ Իսպանացի գիտնականները ընդհանրացել են 14 գիտական հետազոտությունների արդյունքներ և պարզվել, որ կաթի և կաթնամթերքի ճիշտ գործածումը օգնում է կանխելու որոշ քրոնիկական հիվանդություններ, ավելի ամուրեն դարձնում ոսկորները, տարեսների մկանները օգնում են չզարամելու։ Կաթը և կաթնամթերքը պարունակում են սպիտակուցներ, կալցիում, մագնեզիում, ֆոսֆոր, ցինկ։ Ճարպի ցածր պարունակությամբ կաթնամթերքի գործածումը չի մեծացնում սիրտ անոթային հիվանդությունների վտանգը։ Սննդաբաժնում չափավոր քանակներով կաթնամթերքի ներառումը նվազեցնում է կասկեղով և միզապարկի կասկեղով հիվանդանալու վտանգը և կարող է կապված լինել երկրորդ տիպի շաքարախտի զարգացման ավելի ծածր ռիսկի հետ։ Մնացեք առողջ։ Իսկ այժմ ծանոթանանք մեր հայ եկեղեցու պատմությանը։ Նիկիայի Սուրբ Ժողովի 318 հայրապետների հիշատակության օրն էր։ Քրիստոսի եկեղեցու պատմության մեջ առաջին տիեզերական ժողովը տեղի է ունեցել 325 թվականին Կոստանդիանոս մեծ կայսեր հրամանով, Կոստանդինապոլսի մոտ գտնվող Նիկիա քաղաքում։ Ժողովին մասնակցում էին ընդհանրական եկեղեցու 318 նշանավոր հայրապետներ։ Տիեզերաժողովի գուրմանման շարժարիթը Ալեքսանդրիայի Արիոս անունով երեսներ, ով քարոզում էր, թե Քրիստոս անսկիզբ չէ, այլ ստեղծվել է ժամանակներից ու դարերից առաջ Հայր Աստուծո ցանկությամբ, որպեսզի նրա միջոցով կատարվի առաջագործությունը։ Միակ անծնունդը, միակ հավիտենականը, միակ անսկիզբը Հայր Աստված է, որդին առաջացել է ոչ թե հոր էությունից, այլ ոչնչից, կար ժամանակ և որդին չկար, որդին թեև ստացել է Հայր Աստծո ողջ շնորհքը և որդ է գրվել, սակայն անապական չէ ինչպես Հայրը, այլ ինչպես արարածները։ Արիոսի այս դատողությունների պատճառով փաստորեն մերժվում էր Քրիստոսի աստվածությունը, վտանգի տակ դնելով ողջ քրիստոնյական վարդապետությունը։ Արիոսականության դեմ է դուրս գալիս Ալեքսանդրիայի Ալեքսանդր արքեպիսկոպոսը։ Նա իր քարոզներում շեշտում է, որ հավիտենական է Աստված, հավիտենական է և որդին, Հայր և որդի միաժամանակ գոյություն ունեն։ Հայրը որդուն չի նախորդում ոչ մի վայրկյան, միշտ եղել է Հայրը, միշտ եղել է որդին։ Այս տիեզերաժողովում դատապարտվում է Արիոսի մոլորությունը, հայտարարելով այն հերետիկոսություն։ Նիկիայի առաջին տիեզերաժողովին մասնակցում էր նաև Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի որդին Արիստակեսը, ժողովի ընդունած դավանաբանական բանաձևը, որը հայտնի է Նիկիական հանգանակ անունով, Սուրբ Արիստակես հայրապետը Հայաստան է բերել ներկայացրել հորը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչին, վերջին սերդրան ավելացրել է իսկ մենք փառավորվեցուք հատվածը, Նիկիայում ընդունված հավատո հանգանակը և լուսավորչի ավելացրած հատվածը միջև այսօր էլ ամփոփող օգտագործվում է հայ եկեղեցու ծիսակարգում։ Արիստակեսն իր հետ Հայաստան էր բերել նաև Նիկիայի ժողովում ընդունած 20 կանոնները, որոնք նույնպես հաստատվել են Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի կողմից։ Իսկ այժմ, սիրելի ունկնդիրներ, կհերացակենք այսօրվա Սուրբ Պատարագի ժամանակ խոսված քարոզը, քարոզում է Գերաշնոր Առաջնորդ Տեր Վարդան Եպիսկոպոս Նավասարդյան։
1: Եվս մեկ անգամ Տերը մեզ արժանի դարձրեց, որպեսի միասին աղոթակից կլանք այս Սուրբ եկեղեցվո մեջ, նաև բաժնեկցենք տիրոջ զոհաբերության Սուրբ Պատարանքի ընծայի իր մեծագույն պարգևի խորհուրդը։ Այսօր մեր եկեղեցվո հայրերը մեզ որպես կիրակնորյա հոգևոր խորհրդատության նյութ ընտրած են Մարկոսի ավետարանի 7-րդ գլխի վերջավորության այն հատվածը, ուր միայն իդեպ համատես ավետարաններին Մարկոսի ավետարանը կպատմի այս հրաշքի մասին, որտեղ Հիսուս գործեց Դեկապոլիս քաղաքի մեջ և շատ հետաքրքրական կերպով կպատմեց է ինչպես մինչ այդ Հիսուս կհայտնվեր որպես աստվածային ներկա հրաշագործ Մեսիա, իր խոսքով հրաշագործելով, ելիր և քայլիր, խաղաղվիր փոթորիկին ասելով, և իր խոսքը այդչափ հզոր և ազդեցիկ էր, որ ամբողջությամբ թե բնության տարերը ենթարկվելին, և թե անգամ բժշկության և մխիթարության կարիք ունեցող հոգիները կյանքի մեծագույն պարգև կստանային, իրենց առողջությունը հոգու և թե մարմնի կվերակառնվեր։ Եվ վշտապես Հիսուս կխոսեր նաև, որ մարմնական բժշկությունը կարելի է ստանալ, երբ հոգևոր բժշկության առողջություն ունենք։ Կհավատաս, թե ես կարող եմ այդ անել։ Կհավատաս, որ Աստված կարող է քեզ բժշկել։ Այո, դեր կհավատամ, երբ հոգիդ պատրաստ է Աստուծո ընդունել, այլևս մարմինդ կդառնա Աստուծո տաճար և բնակարան։ Երբ հոգիդ և միտքդ Աստուծո հետ միավորված են, արդեն քեզ համար մարմնական բոլոր տեսակի դժվարությունները, փորձությունները և ցավերը կթեթևնան։ Եվ հոն է, որ կատարյալ հավատքի դրսևորման Աստված է, որ կհայտնվե և կբժշկե մեր կյանքը, կփոխե մեր կյանքը ամբողջապես։ Ուրեմն այսօրվա ավետարանական դրվագի մեջ Հիսուսի մոտ կբերեն խում և համր մի անձնավորության, կբերեն որպեսի անձև դնե և բժշկե անոր, որովհետև ոչ կլսեր և ոչ կխոսեր անձը։ Եվ Քրիստոս կարմե այս կարիքավոր, հոգևոր կարեկցանքի պետք ունեցող անձին և մեկ կողմ կտանի ամբոխեն, այն բոլոր համատացյաններին, ովքեր որ երբեմն իրեն կմերանդրեին, թե այս ինչ իշխանությամբ է, որ կկատարի այս հրաշքը, թերևս չարի, դևերի իշխանությամբ, այն զորություններով, որովհետև ժամանակին գիտեք որ դիվական իշխանության մարդիկ շատերը այդպիսի վեր երկրավոր երևույթներ կստեղծեին մարդոց մեջ, նաև պատրանք շփոթ առաջացնելով հավատացյալների կյանքի մեջ։ Ուրեմն Քրիստոս կարանձնացնե այս կարիք ունեցող, աստուծո կարիքը ունեցող խուլ և համր անձին և ամբողջ առանձին իր մատները ականջի մեջ կդրել և կարծես ֆիզիկալ մարմնական միջամտության իր ձեռքերով կմիջամտե այս անգամ, ոչ թե խոսքով կսե, քնա այլևս բժշկված ես, այլ կմիջամտե, կթպնա կարիքավորին, որպեսզի ան բժշկություն ունենա։ Եվ ավետարանը կհանգուցալուցե Մարկոս ավետարանչի շուրթերով, որ ան ամբողջապես բժշկվեց, համ կխոսեց, համ կլսեց։ Հետաքրական է, սիրելի հավատացյալ քույրեր և եղբայրներ, որ ուշադրությունը Հիսուս կբերե հավատքի վրա։ Մենք ամեն մեկս մեր կյանքի մեջ միշտ պետք ունենք Աստուծո ձայնը լսելու, Աստուծո մասին խոսելու։ Եվ հաճախ մեր կյանքի տարբեր երևույթների մեջ մենք Աստուծո մասին շատ չենք խոսում։ Երբ մենք մեր ընտանիքների հետ հավաքվենք, երբ մենք մեր սիրո միջավայրի, մեր ընկերների, բարեկամների, հարազատների, համայնքի անդամների հետ հավաքվենք, մենք շատ Հիսուսի մասին վկայություն չենք տար, շատ չենք խոսել Աստուծո խոսքի մասին, ավետարանի ճշմարտության մասին, արդարության մասին, թե ինչ հոգևոր և քրիստոնեական պատկան կա մեզի կյանքի մեջ, այս կամ այն երևույթի մեջ։ Մենք հաճախ կլրեցնենք մեր շուրթերը, որպեսզի Աստծո խոսքը մեր շուրթերեն չելնե։ Եվ եթե հանկարծ մեկը կուզե խոսել Աստուծո մասին, Աստուծո փառավարության վկայություն կուզե տալ իր կյանքերին, իր միջավայրեն կամ իր զորված աստվածային խոսքեն, մենք հաճախ խուլ կդառնանք, չենք ուզել լսել, որտեղ մեր ականջներին ավելի հաճելի է աշխարհից եկած հաճույքների մասին լսել, առօրյա մեր խնդիրների մասին լսել, թե ինչ դժվարություններ ունենք, այդ դժվարությունները ինչպես մենք կհաղթահարենք, ոչ թե Աստուծո օրհնության, ոչ թե Աստուծո ուժով և օգնության, այլ մենք կհաղթահարենք։ Ես քացի այսին չըրի, ես այսին չուսանեցի, ես այսին չարի, ես այսին չձեռք բերեցի, ես արեցի։ Եվ այդ եսը հաճախ մարդոց օրինակը մեզի ավելի հարազատ կթվի, քան Աստուծո պատկանը և Աստուծո օրինակը։ Ինչու՞, որտեղ հաճախ մենք կկարծենք, որ մենք պարզ հասարակ մարդիկ ենք և Աստված մի հզոր երևույթ է, որ մենք չենք կարող Աստուծո հետ համեմատվել և Աստուծո նման ընդառ։ Ուրեմն եթե չենք կարող, արդեն կհանձնվենք և կսենք, ուրեմն մենք մեղավոր մարդիկ ենք, շարունակենք այդ մեղքի մեջ մնալ և այդ մեղքի մասին խոսել։ Բայց Հիսուսի անձի մեջ, սիրելի հավատացյալ քույրեր և եղբայրներ, մեզի կհայտնվի այնպիսի մի մեսիա, այնպիսի մի փրկիչ, Աստուծո այնպիսի հայտնություն կուգա մեր կյանք, որ մինչև այսօր և մինչև հավիտյանս ժամանակների այդ ուժը, այդ ներկայությունը, Հիսուսի անձի անոր կերպարի ներկայությունը մեզի պիտի ներշնչե մեր կյանքը փոխելու, որտեղ Հիսուս եկավ մեկ գերագույն նպատակով, եկավ մեզի նման ընլալու, որպեսի մեզի սորվեցնել, թե ինչպես մենք կգնանք Աստուծո նման ընլալ։ Հնարավոր է քրիստոնյայի համար ընլալ Աստուծո նման, ձգտել այդ Աստուծո զորությունը ստանալու։ Հիսուս ինչպես կբժշկե դարձյալ, իր մատներով, իր թուքով, կմոտենա այդ ժամանակվա բժիշկների բժշկական մեթոդավանությունը կիրառե, որտեղ հրեական միջավայրի մեջ հրեաները այդ գործածությունը կնեին և կուզեին բժշկել չխոսող համարս մի անձնավորության։ Ուրեմն այդ գործածե Հիսուս, որ երբեմն մարդկային իմաստությունը կարևոր ճամփա է Աստուծո իմաստության հասնելու։ Երբեմն մարդկային հնարավորությունը, մարդկային կենցաղի փորձառությունը մեզ պիտի առաջնորդե այդ իմաստության հասնելու հոգևոր իմաստության, աստվածային իմաստության, Աստուծո խոսքի և անոր ճշմարտության։ Ուրեմն Հիսուս երկինք կնայի իր հայացքով և արդահայտություն կնե, և պատա կսե, այսինքն բացվիր։ Ուրեմն ինչը պիտի բացե Հիսուս, հաճախ որ մենք ահոտքի մեջ, մեր կյանքի ահոտքի մեջ, մեր սիրելիների, մեր հարազատների համար ահոտելիս պիտի ասենք, ով Տեր, բացիր մեր շուրթերը, որպեսզի մենք կարողանանք խոսել։ Բացիր մեր ականջները, մեր միտքերը, որպեսզի մենք կարողանանք լսել Աստուծո ձայնը, Աստուծո խոսքը և ընկալել այդ Աստուծո խոսքը։ Որտեղ ուրիշտեղ Հիսուս կսե, որ շատերը ականջ ունեն լսելու, բայց չեն լսել, չեն ընկալել այդ Աստուծո խոսքը։ Ուրեմն այս բացվիր արտահայտությունը այսօրվա մեր կյանքի ահոտքի մեծագույն հիմքն է, այս կիրակնորյա մեր կյանքի հիմնական պատգամի ակունքն է, ով Տեր, բացի մեր ականջը, մեր միտքը, մեր խոսքը, որպեսի քեզի լսենք, բացի որպեսի քեզի տեսնենք, բացի մեր միտքը, որպեսի քեզի խոսենք և վկարենք, բացի մեր միտքը, ականջը, մեր խոսքը, որպեսի քեզի հետ ապրենք, որպեսի ահոթենք, որպեսի ապրենք Աստուծո մեջ, որպեսի այդ ահոթի մեջ նաև մենք ամեն մեկս վկաները ըլլանք Աստուծո։ Այս է այսօրվա բացվիր այս ավետարանական խոսքի ճշմարտությունը մեր կյանքի մեջ, որպեսի Տերը բացի մեր միտքը, մեր կյանքը, մեր սիրտը, մեր հոգին իր ճշմարտության առաջ, որպեսի մենք իրեն տեսնենք, որպեսի մեր կյանքի մեջ մեր հիմնական առանցքը և կենտրոնը տիրոջ խոսքը ըլլա, և այդ խոսքով մեր կյանքը ամբողջությամբ ուրախացնենք և երջանկացնենք, մեր կյանքը ամբողջությամբ հրաշագործ դարձնենք, և ոչ միայն հրաշքի սպասենք, որ հավատանք տիրոջ, այլ Երանի անոր, որ չի տեսներ այդ հրաշքը, բայց կհավատա միտքով, հոգիով, կյանքով, կհավատա Աստուծո խոսքին և կապրի այդ խոսքի մեջ։ Այսօր սիրելի հավատացյալ քույրեր և եղբայրներ, նաև հայրերու տոն է, և կուզեմ մեծագույն սիրով և Աստուծո օրհնության հայցով շնորհավորել մեր թեմի, մեր համայնքի, այս համայնքին, այս Սուրբ Երորդություն եկեղեցու համայնքի բոլոր հայրերին, մեր սիրելի հոգևոր հորից սկսած, Տեր Աշոտից, մինչև մեր խորանի սպասավոր հայրերը, մինչև մեր ծխական խորհրդի և հարակից բոլոր մարմինների հայրերը, մեր թեմական խորհրդի ներկայացուցիչ հորը և բոլոր հավատացյալների մեջ եղող հայրերին։ Հայրությունը մեծագույն պատիվ է, հայրությունը մեծագույն պատասխանատվություն է, ան պաշտոն չէ, այն մեծ պատասխանատվություն է։ Ես միշտ կսիրեմ ասել, որ հայրը խոսքով չէ միայն, որ պիտի խրատե իր զավակը, այդ իր օրինակով, իր բարի վարքով, այդ ատեն է, որ ազդեցիկ կլահոր ներկայությունը, որպես սիրո ներկայություն ընտանիքի մեջ, անհրաժեշտ ներկայություն ընտանիքի մեջ։ Հայրը երկնավոր հոր ներկայացուցիչն է, ինչպես որ երկնավոր հոր կապավինենք, այդպես էլ ընտանիքի հոր պիտի հարգանք և ապավինություն ունենա, բայց ոչ թե պարտադրանքով, այլ հաստակով։ Ուրեմն այս դիտարկությունը կմաղթեմ մեր բոլոր հայրերին, նաև ուզեմ աղոթքով հիշել մեր հարգուցյալ հայրերին, ովքեր որ մեզի հետ չեն ֆիզիկապես, բայց մեզի հետ են հոգևորապես, և անոնց հոգիները թող երկրի մեջ սնձան և լույսերի մեջ հանգչեն, տիրոջ տեսության մեջ, որպեսզի անոնքալ արքայության բաժին լինեն, և նաև ինչու չէ բարեխոսեն և աղոթեն մեր կյանքի ընթացքի համար։ Եվ իհարկե այն երիտասարդները կուզեն շնորհավորել, ովքեր հայրանալու բերկրանքի կսպասեն։ Կմաղթեմ այդ բոլոր երիտասարդները, որպեսզի անոնքալ զգան, ճաշակեն և ապրեն հայրության մեծությունը, հայրության հաճույքը, այդ սիրո և պատասխանատվության մեծագույն զորությունը, որ կա հայ ըլլալու այդ մեծ առաքելության և առաքինության մեջ։ Ուրեմն կմաղթեմ, որ մեր հայրեն միշտ ներկա ալա մեր կյանքի մեջ, իրենց թե աշխատանքային, թե ֆիզիկական, թե հոգևոր և թե աղոթական ներկայությամբ, որպեսզի Աստված իրենց առատորեն օգնի, զորացնի, և մենք էլ այս մեկ օրը չէ, որ իրենց հիշենք, այլ հարգանքով, մեծարանքով, տարվա մեջ միշտ կապվածություն ունենան, և ոչ միայն վայելենք, նաև տանք մեր զգացումը սիրով, մեր միջավայրի մեջ գտնվող հայրերին։ Աստված թող օգնեն այն մեր հայրերի հավատքը, մեր հայրերի միտքը, հոգին, որպեսզի այդ բացվի Աստուծո առջև, և Աստուծո իմաստության և զորության շնորհքները իջնեն, բնակվեն և երջանիկ դարձնեն մեր բոլոր հայրերին և քույրերին ու մայրերին։ Աստված շնորհքի, սիրո և խաղաղության մեջ պահին մեզ ամենքից այժմ և միշտ և ամենքից ամեն։

Կյանքի 99 երորդ տարում իր մահկանացուն կնքեց հայր, մեծ հայր, մեծ մեծ հայր Հարություն Քարաքոշյանը, կամ ինչպես իրեն միշտ ասում էինք, Հարություն Պապիկը, ով Ավստրալիա եկած առաջին հայերից էր. Մեր ցավակցությունն ենք հայտնում Հարություն Պապիկի 3 դուստրերին, Կասաբյան, Բեզիկյան և Յապուջյան ընտանիքներին, որոնց հայրը, մեծ հայրը և մեծ մեծ հայրն էր Հարություն Պապիկը և աներ հայրիկը։ Հարություն Քարաքոշյանի հոգեհանգստյան արարողությունը տեղի կունենա 2 օրը առավոտյան ժամը 10-ին Սիդնեի Սուրբ Հարություն եկեղեցում։ Մեր խորագին ցավակցությունն ենք հայտնում նաև հայ եկեղեցու ձայն ռադիոժամի ձայնի պատասխանատու Արթոր Քասաբյանին, ում մեծ հայրն էր Հարություն Պապիկը։ Աստված հոգին լուսավորե, խոնկ եւ աղոթք իր հիշատակին։

Գեղեցիկ երգերն ունե Եսայանի կատարմամբ նվիրված հայրերին։ Հայրը կենտրոնական սյունն է իր բույնին, տուն տաճարին, առանցանոր տաճարը կսասանի, կանշքանա։ Հայրը ջրառատ աղբյուր ավազան է հայրենական անդերուն, առանց անոր ջրուղինները կնվազին, անջուր կմնան։ Հայրը հովանին ու ապավենն է իր զավկի, կյանքի տաքի է պաղին դեմ, հոր լուսավոր դեմքը յոթ ներանք ծիածան է անոր, երբ նա կմնա հողերու անձրևի և տարափի տակ։ Հայր, հայր իմ, օրն է, ժամը հասա, պիտի երթամ, նոր կյանք մը ինձի կսպասե։ Ականջ տանք տանել Վարուժանի, օրն է հորը, օրնությունը տուր, հայր իմ, վարսկանը տլամս քեզ պաշտիմ, ու հայրը կուտա իր գթառած սիրտը գորովն ու օրհնությունը, հին օրերեն կուգա հոր օրհնությունը, հին օրհնությունը, որ նոր ու վերանորոքո է ամեն ժամանակ, իսկ իմաստուն առակագիրը կսե, պատվե քո հայրդ, որպեզի անկե օրհնություն գա քո վրատ, որդիկ ձեր հոր խրատը լսեցեք և մտի կրեք, որպեզի իմաստությունը ճանչնակ, անհիշաչար է հոր սիրտը։ Ոմանց համար

Նրանց սիրո ուժին, մենք հավատում ենք տղամարդու այն կատարելատիպին, ով իր ընտանիքը դնում է առաջին տեղում։ Մենք հավատում ենք, որ ըստ աստվածային ծրագրի հայերը պետք է ղեկավարեն իրենց ընտանիքները սիրով և առաքինությամբ և պատասխանատու լինեն ապահովելու ընտանիքի կենսական կարիքներն ու պաշտպանությունը։ Մենք հավատում ենք, որ իրար լրացնելով ընտանեկան պարտականությունները կատարելիս հայրերն ու մայրերը պարտավոր են օգնել միմյանց, որպես հավասար գործ ընկերներ։ Մենք հավատում ենք, որ բոլորովին է լավելորդ չէ նշել, որ մեր հայրերը առանձնահատուկ և անփոխարենելի են։ Տղամարդկանց համար շատ կարևոր է հայր լինելը, երեխաների համար շատ կարևոր է հայր ունենալը, հասարակության համար շատ կարևոր է հայրեր դաստիարակելը, հոր դերն ունի աստվածային բնույթ, հարմը 100 ուսուցչի փոխարեն է։ Հայրության կատարյալ աստվածային օրինակը, բնավորությունը և հատկանիշները ներառում են մեծ բարություն և կատարյալ սեր։ Հայրությունը պահանջում է զոհաբերություն, սակայն այն նաև բավականություն և ուրախության անզուգական աղբյուր է։ Հայրերը արտահայտում են այն սերը, երբ օրեցօր դնում են իրենց կյանքը, աշխատելով ծառայել և աջակցել իրենց ընտանիքին։ Մենք հասկանում ենք այն տղամարդկանց տառապանքը, ովքեր չեն կարողանում ուղիներ ու միջոցներ գտնել, բայց շատ կերպով աջակցելու իրենց ընտանիքին։ Չպիտի ամաչեն նրանք։ Իր երեխաների մորը սիրելը և այդ սերը ցույց տալը երկու լավագույն բաներն են, որ հայրը կարող է անել իր երեխաների համար։ Դա վերահաստատում և ամրացնում է ամուսնությունը, որն իրենց ընտանեկան կյանքի և ապահովության հիմքն է։ Այնպես ապրեք ձեր կյանքը, որ պես տղամարդ մաքրություն բերեք ձեր ամուսնության մեջ և ձեր երեխաների կյանքում։ Հետաքրքիր մի պատմություն, որ տարիներ առաջ կարդացել էի, խնդրում եմ լսեք։ Երբ երիտասարդ էի, իմ ընտանիքը ապրում էր երկրորդ հարկում գտնվող մեկ ննչասենյակ ունեցող բնակարանում։ Ես քնում էի հյուրասենյակի բազմոցին։ Հայրս, ով դարբին էր, ամեն օր վաղ առավոտյան գնում էր աշխատանքի։ Ամեն առավոտ նա լավ ծածկում էր ինձ իմ վերմակով ու մի պահ կանգնում կողքիս։ Ես կիսաքուն վիճակում զգում էի, որ հայրս կանգնած էր իմ կողքին ու նայում էր ինձ։ Երբ աստիճանաբար արթնանում էի, փորձում էի լուր մնալ, ձևացնելով, թե քնած եմ, ես նկատում էի, որ իմ կողքին կանգնած նա ջերմեռանդորեն աղոթում էր ինձ համար։ Ամեն առավոտ հայրս աղոթում էր ինձ համար, աղոթում էր, որ ես լավոր անցկացնեի, որ ապահով լինեի, որ սովորեի ու պատրաստվեի ապագային։ Եվ քանի որ նա չէր կարող ինձ հետ լինել միջև երեկո, նա աղոթում էր ուսուցիչների և իմ ընկերների համար, ում հետ ես կլինեի օրվա ընթացքում։ Սկզբում ես չէի հասկանում, թե ինչու էր հայրս ամեն առավոտ աղոթում ինձ համար, սակայն երբ մեծացա, սկսեցի զգալ նրա սերը և հասկանալ, որ նրան հետաքրքրում էի ես և այն ամենը, ինչ անում էի։ Դրանք իմ ամենասիրած հիշողություններից էին, սակայն դա ես հասկացա շատ տարիներ անց, երբ ամուսնացա, ինքս երեխաներ ունեցա և մտնում էի նրանց սենյակ, մինչ քնած էին ու աղոթում նրանց համար։ Այդ ժամանակ ես լիովին հասկացա, թե ինչ էր հայրս զգում իմ հանդեպ։ Դա է հայրերի ծառայությունը այսօր։ Թող Աստված օրհնի և ուժ տա մեր սիրելի հայրերին։

Այո, շնորհակալ ենք, որ կան մեր հայրերը եւ միշտ մեզ հետ են։ Շնորհավոր ձեր տոնը, սիրելի հարիկներ, կրկին ու կրկին։ Մենք սովորաբար ավելի շատ խոսում ենք մայրիկների մասին ու հաճախ մոռանում, որ ուժեղ ու խելացի մեր հարիկներն էլ են անգնահատելի դեր ունեն աշխարհը ճանաչելու մեր կարողության, մեր անհատականության ձևավորման եւ զարգացման մեջ։ Մայրը մեր տունն է, բնությունը, օվկիանոսը։ Հայրը նա է, ով սովորեցնում է երեխային ճանաչել այն ճանապարհը, որը տանում է դեպի մեծ աշխարհ։ Մեկ հայրը ավելին է, քան 100 ուսուցիչը։ Բոլոր հայրերը ուզում են, որ իրենց երեխաները իրականացնեն այն, ինչ իրենց չի հաջողվել։ Հոր խստությունը հրաշալի դեղամիջոց է։ Դրա մեջ ավելի շատ քաղցրություն կա, քան դառնություն։ Հոր ողջախոհությունը ամենալավ դաստիարակությունն է երեխաների համար։ Հայրը գիտի իր երեխաներին ոչ ավելի վատ, քան Աստված գիտի մեզ բոլորիս։ Նա տեսնում է մեր սրտի խորքը եւ կարդում է մեր մտքերը։ Այլ օրինակի կարիք չկա, երբ աչքիդ առաջ կա քո հոր օրինակը։ Չի կարող դառնալ լավ հայր այն տղամարդը, ով չի կարողանում հասկանալ իր հորը։ Շատ ավելի հեշտ է հայր դառնալ, քան մնալ այդպիսին։ Լավ հորը երբեք չես կարող փոխարինել մեկ ուրիշով։ Հայրն ավելի է սիրում որդուն, ինչքան հայրն ավելի է սիրում որդուն, քան որդին հորը, որովհետև որդին իր ստեղծագործությունն է։ Բոլորը հակված են բարեհաճ լինել իրենց ստեղծագործությունների հանդեպ։ Երբ ես 14 տարեկան էի, իմ հայրն անկան հիմար էր, որ ես հազիվ էի նրան հանդուրժում։ Երբ ես դարձա 21 տարեկան, ես ապշել էի, թե որքան էլ խելք հավաքել այդ ձեր մարդը վերջին 7 տարում։ Սա Մարկ Տվենի խոսքն է, իսկ այս մեկը շատ հետաքրքիր է։ 6 տարեկանին հայրս ամեն բան գիտե, 10 տարեկանին հայրս շատ բան գիտե, 15 տարեկանին ես ալ հորս չապ գիտեմ, 20 տարեկանին հայրս շատ բան չի գիտեր, 30 տարեկանին եթե անգամ մը հորս գաղափարը արդեմ, գեշ պիտի չելա, 40 տարեկանին արդարը լալու համար պետք ես էլ, որ հայրս կարգ մը բաներ գիտե, 50 տարեկանին հայրս ամեն բան գիտե, 60 տարեկանին ախ հայրս եթե ապրեր, անոլար կարենայի հարցնել, 86 տարեկանին ես ուրախ եմ, որ այս տարիքից կրծած եմ անգամ հիշել հորս։

դուք լսում եք Հակոբ Հակոբյան եւ Արմեն Հովանեսյանի այս հրաշալի կատարումը, կարծում եմ իրենց կատարումները բոլորը շատ սիրում ենք։ Միայն պիտի ասեմ, որ սեպտեմբերի 19-ին Հակոբ Հակոբյան եւ Արմեն Հովանեսյանը պիտի լինեն Սիդնեյում եւ Սիդնեյի Սուրբ Երրորդություն եկեղեցու տարեկան պարահանդեսի իրենց մասնակցությունը։ Ուրեմն մի քանի տոմսեր են մնացել, եթե կուզեք անպայման ներկա լինել, այն ճուշտ գեղեցիկ նվեր է ձեր հարազատների համար, կուրախանաք, հետաքրքիր երկերաշտություն եւ վերջում էլ կօգնեք Սիդնեյի Սուրբ Երրորդություն եկեղեցուն, տոմսերի համար կարող եք զանգահարել Սիդնեյի Սուրբ Երրորդություն եկեղեցի։

Գեղեցիկ ընտանիք եւ խելացի մայր։ Մայրիկ, իսկ ընտանիքում ով է հայրիկը, տան գլխավորը, տան տանիքն ու տան պարիսպը։ Իսկ մայրիկը տան սյունը, տան լիությունն ու շունչը։ Իսկ մեծ մայրիկը, մեծ մայրիկը համն ու հոտն է, տան ջերմությունն է։ Իսկ մեծ հայրիկը, մեծ հայրիկը տան թագավորն է, օջախի հույսն ու հիմնադիրն է։ Իմ եղբայր քույրերը, ովքեր են մեր ընտանիքում, եւ դու եւ նրանք ընտանիքի ուրախությունն ու լույսն եք, մեր կյանքի իմաստն ու նպատակը։ Մայրիկ, իսկ ո՞րն է ամուր ընտանիքի գրավականը։ Փոխադարձ սերն ու հարգանքը միմյանց նկատմամբ։ Իսկ մեր ընտանիքում ո՞վ է ամենից ուժեղը, նա ով կարող է ներողամիտ եւ հանդուրժող լինել։ Մայրիկ, իսկ դու ինչու ես ճաշը առաջինը մեծ հայրիկին տալիս, որովհետեւ մեր տունը մեծն է, մեր տան մեծն է, մեր ընտանիքի գլխավորը։ Մայրիկ, ես անքան շնորհակալ եմ Աստծուն, որ ձեզ ունեմ, դուք ուղակի հրաշք եք, թող Աստված պահապան եւ օգնական լինի մեր ընտանիքին։ Ամեն փոքրիկս, Աստված արդեն օրհնել է մեզ, քանի որ մեր ընտանիքը անփոխարինելի է եւ ամենից արժեքավոր հարստությունն է մեր երկրային կյանքը։ Եվ այս փոքրիկ պատմությունը հնում մի ավանդույթ կար։ Հասարակ մարդ մեռնելուց եկեղեցու զանգը մեկ անգամ էին խփում, հարուստ մեկը մեռնելուց երկու, թագավորի մոտիկ մեռնելուց երեք, իսկ թագավորը մեռնելուց 4 անգամ։ Օրերից մի օր դատարանում անմեղ մեկին ծմահ դատապարտում են, եւ այդ պահին եկեղեցու զանգը 5 անգամ խփում են։ Հետաքրքրասեր մեկ վազում է քահանայի մոտ եւ Տերհայր, թագավորից ավելի կարևոր ով է մեռել, որ 5 անգամ զանգը խփեցին։ Արդարությունն է մեռել որդիակս։ Հույսով եմ, որ արդարությունը երբեք չի մեռնելու, եւ նորից ու նորից կրկնում ենք ու շնորհավորում ենք մեր սիրելի հայրերին, մաղթում ենք երկար առողջ եւ իրենց սիրելի որդիներով, զավակներով շրջապատված կյանքի սկայժը։ Սիրելի ունկնդիներ, մոտեցավ մեր ռադիո ժամավարտը։ Մեզ կրկին կարող եք ունկնդրել հաջորդ եւ ամեն կիրակի երեկոյան ժամը 6:07 FM 2 NSB 99.3 ալիքի վրա։ Հայ գեղեցու ձայն ռադիո ժամից այս մեկ ժամվա ընթացքում ձեզ հետ էին ձայնի պատասխանատու Ռաֆի Չապրազյանը, եւ շնորհակալ ենք Ռաֆին, այսօր կարծում եմ Ռաֆի զավակներդ քեզ լավ այսպես շնորհավորեցին, որպես այր անշուշտ։ Այստեղ է նաեւ Գևորգ Չապրազյանը, որ նույնպես հայր է, մեծ հայր է, շնորհավորում ենք։ Եվ սիրելի ունկնդիրներ, ձեզ բարեհաջող շաբաթ կմաղթենք, շնորհակալություն ձեզ մեզ ունկնդրելու համար, սակայն մի մոռանաք մեզ կրկին միանալ մեկ շաբաթից։ Բարի գիշեր եւ խաղաղ քուն, թող որ Տիրոսերը օրնությունն ու ողորմությունը մեր բոլորիս հետ լինի, եւ ռադիոժամը վերջացնում եմ հետեւյալ խորախորուրդ մտքով. մտահոգությունը չի վերացնում վաղվա խնդիրները, այլ խլում է մեր այսօրվա խաղաղությունը։ Եկեք միասին աղոթենք աշխարհի խաղաղության եւ մեր ընտանիքների խաղաղության համար։